kwa mufira kana uri wika horeria pressure na cock egehehu wenyitire cock egehehu no thire na mbere na gukenera ni tondo game ni moto na cock baridi gutaukirwo maingi megi world cup na coca cola ikana mitamboini ya kameme kayuka mwingi